Мен бу программаны аңлаватқан бек узун болды. Мында карасам абызның оқсу учур бердиганлар аз экен. Менин исмимни өзгертип оқсу учурчу Әнвәр деп өзгертип койсоңуз болмамды деп бир талапны отур коюп тикен. Әмде бу бек орундугул болмайдыган бе талап болмаган экен. Биз орундап аттык мына оқсу учурчу Әнвәр деп. Сен учур узунрак чыкты ям бу исмиңиз. Аксудун учур бердиганлар аз экен деп көңүл кепти. Аксудукилер ма жык-жык учур бериңлер ма? Аксудун жолу учуру деп бир берип кылган кане. Сен ягыздык эс каптым а Әнвәр апандым Аксудун. Аксудун мы хеле жык учур бердиганлар. Арманжан кой лазым мы алгаш келмиз дейди го? Кой

Өйдү чоңлап атты, телефонду аңламак эле экран кандай чыкырдыганды 174 не ашындай пес аңлап болду экен деп. Анжо телефондан кийин чыга кыл булат экен, ток ашы экран кылам э, ашыны бир үгөткөн биз бир убакытта. Зылнур ош шундай, мен ом шунда ханым, мен ом ош ханым кызлар байгын бат караң. Лекин бул эмне ханым кызлар мындай эле бири битейли десек, ма оюндун тартипиге таз кылаптык кып чыдамас кылгандай болуп калды экенбиз. Асылмамды ханым кызлар сал чыдамас деп алды чу була. Шунуңгу чаң тогурсугам деп түнжү болуп келгенлер бэди караң. Бу Зоир жандан мо көңүл келди этихи. Учурум койтма деп ма лиу ма лиу. Мен эч ким жолломас, жоллуган идим болмаса деп. Сиз ош эмне алачлар ойлойсуңар экен, лекин биздин ма пинтай келген учурларды бир көйгөн болсоңлар, нече жүз учур бирок эле келди. Алдырмай ашы олду экен талап чыктык эмесмо.

Сайфаны азыр шундай көңүлү ирим экен. Эмишка дейсиңлар, мушки байрам бирликти келсе чыдымдым жумо канда дейсиңиз, аялым мушки байрамдан отурсурук 3 күн иштейдиган күнгө йыллык дамилишин тогурлап той, шунун менен 10 нече күндөн дамилиш коюп басла, корулук берип ойнойт экен бу кыйным далысынын кышыда. Кейиндин 7 күн яны далысын илип үрүмчү келсе, мен менен гулжук берип ойнойт экен, ашында узун дамасы буламды деп. Лекин бирге алырыңыз кошалго. Үмүч үйдүкүлөр чоң үйгө маңдым десе, şu калпыкларыңларды чишлап туруп, мында бир көңүлүңлар ирим болгон ихбарылган менен жүргөңлөр пок-пок сокуп кошалдыгыңларды бир кыл жүргөңлөр шатлык идарганы ийтидиго дейме, эрлеш, мына булам силер, сайфасызым шунда болуп аткан.

Андан 2017-ники Ю6 дейди го, Ю6 SUV деп эле жазыптым шу, канча булла була дейди турсун жаңастан бунуму. Эвет, койдук э, бир баалап берсеңиз. Чыны кач мукапатыны тез болганды 3-4 күн эмде сиз каядан жолдодуңуз болмосо бир аптылык, бир аптымы кетмес. Тезла. Сиздин адресиңизге сап берилган болганбы яки кандай сиз менен ала кылышапты го? Чыныкач мукапатыга эришкенлер силер менен ала кылышты жумо адатта. Кайдыда, э? 2022-ники анкви анк анкла, анкла, э, анкла GX канча пулга атрапыда болду дейди мына турсун жаңстам. Эвет, койдук.

0: 2023'ники Dajong CC Айзымгүл Маапты мобилни бир канч пуллагы була дейди. Турсун жалыста мен аны бир баалап берсең сабат койду. Анын 2023'ники Элантрадан бирси бар экен. Юсупжан чыналам изип эветипсиз. Буну мы эветип коёйли бир баалап берсин. Эни аңлаямадым деп басыл. Toyota Yaris 2016-ники Toyota Yaris-ны эни аңлаямай калган акыл батырсын жазсам. Сиздин унтулуп калдым азы ёзуз эй. 2016-нын 1-чи айында опоз кылынган Toyota Yaris 1.5 автоматик ход куйругу жок. Завод экран үстүнлүгү жок. Акыраң бакс машина канча пул алат дейт. Аманымы бир эвет басыңыз. Мени унтулуп калды. 2020-нын Kia Cruz турсун жазсам. Таса маалааны бир кайтадан баалап берсеңиз болгудай. 2009-ники 2009-12-айныки Toyota Riz газба машина бек пакыз дейт, а? Мушуну эветип коёйлу бир баалап берсеңиз.
1: Шуна 23-ке тарын CC деп 115-тен 120 турабыз.

0: Син хуандалуу азырча аришкелленге жолдор аванкен деген учурунду тапшырып алдык. Макул болду, рахмат. 2017-ки халланда 2.0 ти лыгы охраңдай да.
1: Жүрөк сүзүп бирэймүн. Кызыл күндүн үстүгө.
2: 2023-тө кафу дагы өтөт, 75-ден 80 миң
0: коя тарабыда. 75-ден 80 миң коя тарабыда.

0: Чоң машин шоу прим, мен чоң машина дегеч аңлаватаман дейди. Болды, рахмат учурыңызга. Унун башка Алининке авазлык учурый.
1: Ревгеттин 4 жолу сүйрөй, чоң бейдада кошумуш жолдай равон экен.
0: Болды, рахмат.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, сейли кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир районундаки мехманканды ятакасыңыз Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, сейли кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир районундаки мехманканды ятакасыңыз Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Дослар төвөндө Абдунум районубуздаки 16 шаарынын келгиси 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат аңлайбыз. Үрүмчүдө аба очук, температура 17-ден 29 Цельсия градускача. Алтайда аба очук, температура 10-ден 27 Цельсия градускача. Чөйчөктө аба очук, температура 13-ден 31 Цельсия градускача. Голжуда өткөн жамгыр ягды, температура 14-ден 31 Цельсия градускача. Бордалада аба булутлук, температура 15-ден 29 Цельсия градускача. Кармайда аба булутлук болуп, кийин ачылды. Температура 19-дан 30 Цельсия градускача. Күйдөндө ава булутлук болуп, кийин ачылды. Температура 16-дан 30 Цельсия градускача. Чайханзада ава очук болуп, кийин булутлунду. Температура 13-дан 31 Цельсия градускача. Санжыда ава булутлук, температура 19-дан 31 Цельсия градускача. Кумылда ава булутлук болуп, кийин ачылды. Температура 10-дан 30 Цельсия градускача. Турбанда ава булутлук болуп, кийин ачылды. Температура 23-дан 36 Цельсия градускача. Корлуда ава булутлук болуп, кийин ачылды. Температура 15-дан 29 Цельсия градускача. Аксууда ава булутлук, температура 15-дан 28 Цельсия градускача. Атышта ава очук болуп, кийин булутлунду. Температура 13-дан 27 Цельсия градускача. Кашкада ава булутлук, температура 14-дан 27 Цельсия градускача. Хотанда ава очук, температура 15-дан 25 Цельсия градускача. Үрүмчүдө ава очук, температура 17-дан 29 Цельсия градускача. Аба ырайынан маалымат аңлаттык.

күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таздык кагазырынын дарыйчысы янымы йокур көтүрүлдү. Аба өткүзүшчалыгы, суу сүмүрүшчалыгы жакшы болуп, ханым кызларны рахат эс колдуруду. Тен күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таздык кагазырынын дарыйчысы янымы йокур көтүрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул мәсулат дойундуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.

Кундуз, ай жакшы турдуңузму? Бүгүнме мына арам алгач, үйдө аңлап атабыз. Аттеген кечкече аңладык радиону өчөмөдүк деди Ноңминг баба. Бул анын башка жан аны өлөр болду. Бек эгер тосулуш жок деди. Рахмат. Сахар гүзелсиз.

жаза берилмейди. Нукул иш бежиришде вактылык автомобиль токтотуш жазаны амалдан калдырышка болодуган акыбалга кирмейди. Кыска вакыт иш бежиришде алды менен атраптыки мунтызым токталгу майданы, токталгу орнуну тепиш керек. Хатарга тавакул кылып, жол бойдо автомобиль токтотмасак лазым. Электролог сакчынын кайдыгы кылып автомобиль токтотушуну сүрөткө тартып элеси эки кыл акыбалга бөлүнөдү. Биринчи кылы каттык башкарылган жол бөлөктө автомобилларды ар кандай шекилде токтотуш чекленди. Автомобиллар бу бөлөккө кирип токтоганда сүрөткө тартылып испат илинди. Экинчи кылы кыска вакыт вакытлык токтошко уруксат кылынган жол бөлүгүдө белгиленген токтош убакты тошканда система автоматик халда бир канча партия сүрөттөн тартып жыгып мукеммел далил испат зенжирин шекиллендирип канунга кылап кылыш системасына киргизди. Электролог сакчы сүрөткө тартканда автомобиль ичинде адам бар жоклугун фарклендирмейди. Автомобилдин амалий токтоган халаты hüküm кылыш асас кылынды. Нургун шопорлор автомобиль ичинде отуруп сакташка адатланган болуп, сүрөткө тартып элинмейди деп карайды. Лекин каттык башкарылган жол бөлөктө бу усул акмайды. Электролог сакчы сүрөткө тартып алгандан кийин автомобиль эгиси катнаш башкаруу суппусу аркылуу канунга кылап автомобиль токтоткан чагыдаки сүрөтлөрүн текшерүүсү болот. Жазалашка башкача пикир болсо, белгиленген жол боюнча кайта текшерүүнү илтимас кылса болот. Хош, аңлоочу достор, кане катнаш линиясы программабызды давамлаштырып атабыз. Кане достордун келген жол учурларын жеткизели пайдалансаңлар болот. Цанфанго отуру жолу тарапта жолдор раван деген учурду Абду апандым айтыпты. Якен Чинбаг ачалдын даалу алды карап маңдок машиналар бир кадар көп деди бадам такси. Рахмат. Онунун башка жана Абду Керем апандым ез жолдору шунда раван деп бизге расмий учурлардын айтыпты. Көптөн көп рахмат. Онунун башка жана үзгал. Болду. Сөнүнө амра жолдору, шиюнун алдылы жолдор раванга. Бүгүн асас жатын жолу хейли раванкен. Онун башка кане досторубуздун арамага накшыларыбыздын тагдым кылайлы. Накшылардын озурлангач маңсаңлар болуду достор. Амса кане, давайте накша озурлар болсун.

алмаслыгы керек. Жоопкар Лу Икис техи курамыгы жетмеген. Актылап аракет иктидары чекленген киши болуп, у башкаларга зыян жеткизген болса, васиси укукту чекилиш жоопкарлыгын үстүгө алды. Шуңа жоопкар Лу Икснын васиси даавагернин катнаш хадиси себебинен чыгым кылган 89 000 юан зыянны төлөп беришке hüküm кылынган.

Сөймек радио аңлагычы дослар, радио частотасын 107.4-кө тогурлап, программабызды аңлаш үчүн таярлыгы бүткөн кадырдалар. Ар бир күнүңлар, ар бир убактыңлар тулумы көңүлдүк, ахметлик, маанилик өссүн. Кечки жолдоруңуз бизге ара программабызды баштап алдык. Яктырып аңлашыңларны, кызыгылык менен катнашыңларны каршы алабыз. Риясатчы достуңлар, Кундуз Айтурдудун силерге салам. Кожназа аңгычы дослар, кечки катнашыңарга жогору пайлы вакытта мына радио толкулар аркылуу силер менен көрүштүк. Албетте досторго катнашка айтмас мулада, ала мулазматта болмуз. 1.5 саат вакыт өз ыктыярлыгыбызды болду. Досторунун ар кайсы жол белектерден жол учур берип өтүшүнө кызгын каршы алабыз. Şu бир тал учуруңуз башка досторумуздун кейраван жол жүрүшү үчүн, бехатер жүрүшү үчүн, мензилге вактыда жетип бериши үчүн найты чоң роль ойнойт. Учуруңуздун кыйматыга сал карамаң. Кане, эгер жол учурлары болсалам, досторумуздун найты тезликчи Birinci vaqt ichida ta'minlanishini qarshi olamiz. Bizning veshin salonimiz sizlar uchun mulozamatda. Undan boshqa yana qatnashqay so'raydigan savol maslahatlar bo'lsa, qarshi olamiz. Undan keyin biz bilan bahrlanishni xohlaydigan, bizga deyishni xohlaydigan ko'ngil so'zlaringiz aktiv energiyalik yaxshi so'zlar bo'lsa, yaxshi hikoyalar bo'lsa, yaxshi mazmunlar bo'lsa, sizlarni qizg'in qarshi olamiz. Shenjang 1074 sizlar uchun mulozamatda. Qani marhamat.

Сүймөк радио алуучу достор, кечлик жолдоруңузду биз Амра программабызды давамдаштырып атабыз. Программабыздын ушу эсел тамны издеш палетибизге алайда абаз кучкан урулан достор тавсия кылсак, яны акмарбайт махсулаттарын ишилтип, хериталанын алкышыга эришип келип аткан, эсел тамактары, азат муйити, ала мулазиметин дайды чырайлык безектер менен узур берип аткан Таван Бейло. Бейло яны ушу Фливанын янына этилган мехмандарым ашкансын тавсия кылдык. Ондон башка яна Адыл Сот сарынын отулугу этилган Шию Додоша ашканысы. Буну силерге тавсия кылдык. Ондон башка яна Пасыл ширкетинин Пасыл Рам денжери ичимдикини алай тавсия кылдык. Ондон башка автомобиль клубу палетибизге алай абас кучкан нам кулактын кулакка жеткен аң муйими пулуңуздун тежеп бердиган моллигрин аптолорун тавсия кылабыз. Аптолугу мунасабатлык ва эки автомобиль ремонт асыраш маселелерге нисбеттен сурайдыган суал маселелер болсо, телефон урсаңлар ва эки вешин кетип маселе алсаңлар эки урунун сурсаңлар болот. 13-5-9-75-75 менен алакалашсаңлар болот. Яна алайда достор тавсия кылдыган бир ичимлик ба, у болсуму? Мушу шихо Денчи ичимлик. Бу ичимликни биз якын якылса бек тавсия кылып атабыз. Көп досторубуз ичпей кыптуу. Бунун мукапатлардан бахрын өтүптү. Яны узун жолук автомобиль айдыган вактыңызда, кечечи уклумай исмени кошуп иштеген вактыңызда, беден магдурсузланган вактыда шихо денчи ичимликин ичин. Якшы талышыңыз, алдын талышыңыз бола алайды.

ларга толук киргизишке акыйкый капалетлик кылды. 9-чы айның 19-чы күне Манас наясының су саткан иеси Минма экология кентидеги уруклук конак этизида уруклук конак йыгышкы махсус ишилтидиган 4 комбайн этиз кырды токтомай машгулат кылып уруклук конак үзүш

101 топымны киргизгенлигимден фахрланыман. Бу кадимки мусабакадан кийин Байрон Мюнхен командасы 4 айланма мусабакада 10 номер элеп, жугланма номер тактысында вактынча 1-орунга өттү. Берлин Бирлашма командасы

0: бул чаң тозандан сакланыш тоорун пакат пилтигүш жаки кагаз менен енек сүртүшкө туура келет. Тыңшыгыш кепени ноктулук тазалаш, бир айда аз дегенде бир кадам тазалаш керек. Селси йылымлык тыңшыгыш кепени пак суу менен чайкап, тыңшыгыш кепи бүтүнлөй кургандан кийин тыңшыгышка кайтадан каплап иштетиш керек. Кенже башка та кайтыган тыңшыгыш. Тыңшыгыш капкыгыны элип итип, өлүлаты менен сүртүп, амда кагаз менен сүртүп курутуп, бир мезгил тургузгандан кийин кайта иштеси болду. 3-чү лая тыңшыгыш. Тыңшыгыш кевдесин пакс болгон адаттан ташкары энчиги талаалык рах менен сүртүш керек. Пак суу менен латыны азыраак нэмдеп сүртүп, тыңшыгыш бүтүнлөй кургандан кийин андан уланы ток качылаш кутусуна селип койсун болду. Әтелік достарды қытыңлан дағамлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Әмді достарға неміш үшін пұтны менгештіріп ұлтырса, кішіләді үзі йоғынаш әхвалы көр олды деген мәзмұны сөзіліп еріміз. Үз білен пұтның арлықы үшін жерақ тұрса, пұтны менгештіріп ұлтырса, қанда қылып үзі йоғынаш әхвалы көр олды. Алды билан путны менгештіріп ұлтырғанда, ішкі пұт арасырки әсірі бір-біріне чеклеп тұрдыған мускулла тампонсызлышып, Билип билмейли адамның узун кыскы пут халатыды олтурушу шекилленди. Хамда бу халат айгыр да сөңки, умуртка, буйын умурткасыны бойлап, юкурга карап өрлеп, ахырда бас сөңкенин кыйсыйшыны келтирип чыкырды. Шекли өзгерген буйын умурткасы ва маймак бас сөңки юз лимфа кан тумурларынын айланышыга таасир еткизди. Хамда юз кысмында кырыткучу маддаларынын йыгылып калышыны келтирип чыкырды. Bunun bilan yuz qismi ishib, yuz qismi asta-asta yo'g'nash ahvoli ko'rildi.
1: Көл билан қумлык түшүп кеткен багыраш күлі, 8-нче айда суда ойнайдыган, хайлы кылып куштамаша кылдыган, қумлык сахилында дака кылдыган көңілді керек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарифленди. Мәнзир районындагы мехманханда ятакасыңыз Мәнзир районының белеси сөйөк кылынды. Телефон 0996 25 66 666.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүк керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондуки мехманканда ятакасыңыз, Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996

25-66-666 Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда суда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган сыңылды керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир районудаки мехманканды ятакасыңыз, Мензир районунун белети соок кылынды. Телефон 0996-25-66-666.